Mti wangasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu mpandu mpandu kampandu shiyokele hakundu ninchi ni muntu okwenda kundu mayela mama bote amboka mpandu e mpandu ni muntu owe misiku mora masamba ah.